0: bara bilden trappen du hör på.
1: Föder!
2: Ja.
3: Det är alltså ett ulovligt antal element i den biten här som bara alldeles slåss mot varandra på plats.
4: Ja, det här är sån görmekamp liksom. Tre wrestling matcher som föregår samtidigt, det är off i fan.
3: Det är helt, och det blir bara mer. Alltså det är kör en ny 808 på ett tidspunkt som dyppar ner och det är bara, det är, men det är, allt hänger bara, ja, nej, det är bra. Dragnuts.
4: Så slutar han hela låten med sig bitch. Bitch.
3: toppen av kaka.
4: Ja, verkligen alltså.
3: Men vi hällde egentligen lite i samma undergrundsgata, men i Ten Cressy där som vi pratade så vitt om sist, bara kom det en single där alltså Earl Sweatshirt ut sitt platsällskap. Han har signerat två nya stick och det är Cletus Strap och Rocket Need Space. Rocket Need Space har droppat album med Surf Gang nu idag. Mycket tufft är att med Reloaded och tänker vi kan bara få det här på feber. Johnny. From the east, the belly of it. They fuck around in Philly, fell a nickel block for nothing. I was good in two shoes, but you couldn't touch me. Get my passport, another bruise we accustomed. I know we newly lit, it's spontaneous combustion. Yeah, Brody moved south in the north, visiting cousin. My bro's alive and well, we on YNW, Melly nothing. Get the ham and cheese, peanut butter, jelly cousin. He like show and tell, must be ASAP Relly cousin. I'm the shit, walk up in this bitch, I step to something. Boss shit, we in Boston over belly rubbing. Walking Louis Burger and they let me chef something. Mama see my pay stuff, start cutting hella onions. She remember we was po' like red Teletubbies. Look but don't touch, bitch, I'm like the rarest plushie. This shit knocking door to door, we ain't trying to sell you nothing. Left my change right out the door, cause we ain't trying to spare you nothing. High and tired on the 10th hole, put the stone in Bridgestone. Shorty cutie brown skin, forehead like a big phone. I had a Ross fit, her baby daddy had some Rick on. The baby had a Walmart fit, you know that shit wrong. They say I don't like busters, yeah, carry that myth on. High level art, you will see us in the Smith Zone. Bro, a big star, be on stage and dancing next to him like I'm a split star. No bells ring, your name ain't in the game, you wouldn't get far. You ain't from the set, dip, ballin' like I'm Jim Jones. Prone to poppin' shit, we grew up poppin' Flintstones. If I ain't had no big toes, I would still be 10 toes. Motorola beep, soul in the crib like a flip phone. He had too much soda, might explode off the Mentos. We fuck with Chris Nolan, smoking bout to watch Memento. Bet the over-under, I'ma touch a stick, I'm in limbo. Baddie from the beach, black and white like Lindo. Webbin got a green bean, finna pop a pinto. Corporate meeting, Microsoft team, had to switch code. Brody from the east, the belly of it. They fuck around in Philly, fell a nickel block for nothing. I was good in two shoes, but you couldn't touch me. Get my passport, another bruise we accustomed. I know we newly lit, it's spontaneous combustion. Yeah.
5: Hello, det är inte Tommy nummer en, som Magnus, a.k.a. Full Skak Developer, a.k.a. Tommy the Money. Du hör på Feber.
3: Yeah, you do. Och det där var Rocket Need Space med Surf Gang. Men mer specifikt, Evil Gianni. För i Surf Gang är ju ett producentkollektiv. Men det här med det vi har hört av Earl och Mike i all huvudsak var det en som heter Harrison. Och det är fryktligt smooth och fint. Men ja, Evil Gianni är en lite annan saus, syns jag. Och det här, det hörte vi här gott, syns jag.
4: Mm.
3: Ja, apropå producentsamarbete så
4: ja,
3: kom det...
4: Shit.
3: Jag var inte klar över att det här skulle... på vei, egentlig?
4: Nei, ikke heller. Jeg hadde bare hørt, de ga ut en single for en uke siden, eller noe sånt nå. Og jeg tenkte at det er jo Pharrell jeg prater om, Pharrell og Quavo. Og Pharrell har jo gjort ofte litt sånn one-off-singler helt tilfeldig iblant. Jeg tenkte at det var bare et til av dem. Men nå er det et helt album ute med Quavo, hvor Pharrell har produsert hver eneste låt.
3: Mm. Ja, og det har jo jobbet sånn litt her, altså Stir Fry er jo ja, det store ja. Eksempelet, men jeg har ikke dere hørt igjen, jeg bare så dine låter, som er Tyler og A$AP Rocky på seg. Det er jo super, ja. Super saus. Så jeg gleder meg egentlig veldig til å sjekke ut det. Jeg var så leid av Quavo egentlig, og synes ikke det var noe interessant på kjempelenge. Men
0: Dette her var spennende.
4: Veldig spennende. Altså, jeg tror Tyler, jeg tror det er den låta her hvor Tyler sa at dette er det beste verset han noensinne har lagt ned. Okay. Og topp 25 rappvers noensinne. Ja, han sier det.
1: Og så tror jeg han sier sånn typ 4 ord. Eller, han sier mange ord, men han gjentar det samme ordet.
4: Det er litt Puppety Scoop-stemning.
1: Det er litt Puppety Scoop-stemning.
4: Men vi skal få høre det. Dette er Baby Breath av Quavo, Pharrell, Tyler, The Creator og A$AP Rocky. Og det skal du få høre her på Feber.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det är den drömmen det bär på.
2: Från en annan verklighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nu på Bokbaren och där är alltså jag.
4: Hej, hej och välkommen till Bokbaren. Det är ny söndag och nya möjligheter som vi ser här i studio. Mitt namn är Signe och jag är här sammen med Sunniva.
5: Hej, hej.
4: Isa.
6: Hallå.
4: Och Julia.
7: Ja.
4: Vi har nämligen fullt hus idag.
7: Jippi!
4: För en ganska speciell anledning. Det är nämligen en förbjudna böcker-uka, så vi ska snacka om förbjudna böcker. Och det är ganska kul. Men för det ska vi höra en låt och vi ska höra My Soul Is On Fire av Thomas Dybdahl, feat.

0: Fordi hun ble gravid av en av disse
1: Ja.
0: kundene hennes, da, sannsynligvis. Så ble hun gift med han, en 60 år gammel mann. Og søsteren er nok ikke så gammel. Og Albertine ser veldig, veldig ned på søsteren. Og er utrolig...
1: Ja.
0: Hun har ikke lyst til å låne noe klær av henne. Hun har egentlig ikke lyst til å prate med henne i det hele tatt i starten av boka, for hun synes det er helt skammelig. Hun liker ikke å tenke på hvordan moren og faren hennes har hatt sex, for eksempel.
1: Det blir liksom beskrevet.
0: Det, hun synes det er så forferdelig.
2: Det er vel litt denne kristne...
0: Ja.
2: Påvirkelsen, er det mye om det også? Eller,
0: hun er liksom innom kirken noen ganger, men det er ikke sånn at det preger boka i veldig stor grad.
2: Nei.
0: Det er mer det at det norske ja. Samfunnet er sånn, er liksom det man tolker det som.
2: Ja, i sin samtid.
0: På en måte. Det er sånn det er å leve i Oslo på den tiden, da er det disse holdningene folk har, da. Og det er sånn samfunnet er preget.
2: Ja.
0: I hvert fall i løpet av boka så har hun en venninne som er litt sånn, litt friere, litt mer tenker seg ikke så godt om, kanskje. Og drar Albertine litt ut på dansing, for eksempel, på 17. mai, med noen gutter som er litt finere, liksom, og danser.
1: Hvor gammel anslår du at hun er?
0: Ikke eldre enn 20.
1: Nei,
0: ung. Jeg tror kanskje hun er mulig noe yngre enn deg, men jeg husker ikke. Det er mulig de sier det, men jeg er faktisk litt usikker på. Men hun er ganske veldig ung.
1: Ja.
0: Og så... blir hun veldig forelsket i en fyr, og han er jo ganske, han er på en måte ikke interessert i å nødvendigvis ha å ligge med henne, men han driver og han synes hun er så fin, og advarer henne mot sånn, du må passe på å ikke la deg friste, eller passe på at ingen andre menn kommer og prøver å friste deg og ta deg, fordi nå er du så skyldig og fin. Og Albertine tror jo veldig på det. Men han velger til slutt å avslutte liksom vennskapet deres, selv om hun er kjempeforelsket i han. Da blir hun veldig lei seg, og så blir hun på et tidspunkt også innkalt til hjem til en politibetjent som har fulgt litt med på henne, fordi hun har begynt å få et vennskap med en mann.
1: Yeah.
0: Og da blir man fulgt litt med på, for da tror de kanskje at hun er prostituert.
1: Yeah.
0: Og så drar hun hjem til denne politibetjenten. Det er liksom bare hjemme hos han. Men han skjenker henne og ligger med henne, uten at hun ville. Når hun er ganske full og ligger i senga. Så hun blir voldtatt. Og så... Etter det så begynner på en måte litt det nye livet hennes.
1: Ja.
0: Fordi denne politibetjenten er veldig betatt av henne. Og jeg tror hun finner ut, det skal ikke beskreves veldig nøye, men jeg tror hun finner ut at hun kan på en måte utnytte det, og han kan kjøpe henne ting og gjøre at hun kan få bo i en egen leilighet i byen. Og,
1: ja.
0: Og da begynner hun å bli med på litt sånn fester, og begynner å leve på den måten hun egentlig i boka så som ned på. Da.
1: Ja.
0: For nå har hun jo faktisk litt moro, fordi hun er... kjempelei seg i veldig store deler av starten. Hun gråter veldig mye og er jo ikke fornøyd med sånn hun lever. Hun har jo ikke noen fremtidsutsikter, ikke sant?
1: Mm.
0: Hun tjener jo ikke noe på å sy. Så får hun plutselig leve litt flottere. Og
1: alt dette rekker å skje på bare en liten bok.
0: Ja.
1: Synes det hørte så veldig mye ut, det.
0: Ja. Ja, herregud. Nå beskriver jeg på en måte mye, mye av boka også. Det var liksom bare sånn det ga mening i hodet mitt å si det.
1: Ja,
0: men i hvert fall... til slutt så får hun innkallelse av politiet, for jeg tror den politibetjenten blir sjalu en gang når hun danser med en annen.
1: Ja.
0: Og så blir hun sjekket av legen. Og så det at hun på en måte blir satt i den stolen, og beina hennes blir tvunget opp, og hun er liksom helt naken, og det er to menn som skal sjekke henne.
1: Ja.
0: Det er noe med det som til slutt gjør at hun gir slipp på all skam, men også på en måte all... hva skal man si? Altså, hun bryr seg ikke lenger, på en måte.
2: Det er litt sånn, blir litt apatisk.
0: Hun blir apatisk, ja. Og scenen etter det er egentlig bare, jeg tror det er liksom 2 år senere, da er hun i Vika, som er der de aldri prostituerte er. Og så driver hun og prøver å rope inn menn fra gaten.
3: Så det er der hun havner?
0: Det er der hun havner.
3: Men tolker du det som at hun havner der mot sin vilje, eller at hun havner der, altså, fordi at hun vil?
0: Det er jo et veldig godt spørsmål. Altså, jeg tror... hun blir malt som at hun på en måte blir fordervet i løpet av boka, og til slutt så er det der det er meningen at hun ender opp.
1: Ja.
0: På en måte.
3: Ja, fordervet av politimannen, og hvor folk vil at hun skal være, og at de putter skam på henne, og så videre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og så til slutt så må hun slutte å på en måte bry seg. Men det er jo en... altså, hvordan det skjer er jo en debatt som blant annet blir tatt opp i etterordet. Fordi han som skriver etterordet, han heter Halvor Fosli.
3: Okay.
0: Og er en ganske interessant person. Han har måttet søke opp i etterordet etter jeg begynte å lese det her.
1: Ja.
0: Fordi han har en tese og mener at Han skriver både forfatteren Christian Krog og de fleste samtiden og ettertiden har lest romanen Albertine som en politisk pamflett på, som skal vise hvor destruktiv mannssamfunnet kan være mot en beskjeden, sedelig sypike. Jeg synes romanen blir mer spennende om man leser den som en skildring av hvordan, hvor selvdestruktiv en tilsydelatende god og uskyldig pike kan være.
3: Ok, så han velger mindre... Han tenker at det hennes feil på en måte?
0: Ja.
2: Nei.
3: Jo. Oi!
0: Og det synes jeg... Når jeg først leste, tenkte jeg, ok, jeg håper jeg misforstår han litt her.
2: Ja.
0: Men så kom jeg til det punktet etter hvor han begynner å prate om denne voldtekten.
2: Ja.
0: Og han skriver...
2: Altså med politimannen først.
0: Med politimannen. Da. Politimannen er ikke ond, kanskje litt tankeløs.
2: Nei. Sånn sier vi ikke.
4: Vent, ok, nå har jeg vært ute med teknisk her og prøvd å fikse ting, så jeg, er dette politimannen som har voldtatt også?
0: Ja.
4: Oh.
0: Og skriver her at fordi det som skjer i den scenen er jo at han driver og heller mer og mer skjer i glasset og han sier ja, drikk mer, drikk mer, drikk mer. Han er jo en person av makt der. Albertine reiser opp kanskje 5 ganger spør om hun kan gå. Han sier nei.
3: Ja.
0: Nei,
3: og han har jo tydeligvis, eller åpenbart en maktposisjon. Han er eldre, han er politimann.
0: Han er politimann, han kan
3: det. De er hjemme liksom. Hos hen, han. Han.
0: Ja. Ja. Men han, Håve Fosli, skriver her at Albertine, å, hun synes jo det var så flott stue, for han har jo så fine møbler, og hun ble jo, hun ble, var lett overtalt.
3: Liksom. Oi, hæ?
0: Ja.
3: Da begynner man jo å lure på hva slags holdninger han har.
0: Ja.
3: Og hva er det han skal prøve å forsvare?
2: Lett overtalt, og bli skjenka.
3: Ja.
0: Ja.
3: At han bare ikke spør om det er greit, eller den klassiske venter på et nei, i stedet for å spørre om et ja-aktig.
0: Ja.
2: Nei, her men, Fosli, dette synes jeg.
4: Det er vel ikke voldtektene som gjør at denne har vært forbudt? Sorry, nå har jeg vært ikke i studio.
0: Den er jo en del av det.
4: Ok.
0: Den er en del av det. Men jeg bare synes han er så fascinerende. Han skriver blant annet her, hele kvelden har hun gitt feil signaler.
3: Hæ?
0: Og nå er
3: det er jo akkurat det man jo ikke skal fokusere på. Men ja. Når var det dette etterordet ble skrevet? Kanskje
0: 95.
3: Det er gammel. Ja, ikke sant?
4: Ja, har dere snakket om sedelighetsdebatten?
0: Nei, vi kommer til det.
4: Ok, fordi det var jo en stor debatt på den tiden om sedelighet, som jo, altså å være sedelig er jo å være et godt moralsk og menneske som ikke...
3: Folkeskikket menneske.
4: Ja, som ikke
2: har... I forhold til kristne verdier.
4: Ja, som ikke har seksuelle eskapader og sånt. Men det her var jo en stor debatt på 1880, altså fra 1880 til 1950.
0: Ja.
4: Så 100 år, basically.
0: Ja.
4: Hvor man ja, det var en stor debatt mellom forfattere og så videre som på en måte døde litt ut etter Sangen om den røde byen og Uten en tråd etter det så har man liksom
3: latt folk skrive det de vil skrive
4: ja,
3: om
4: egentlig.
0: Ja,
4: egentlig ja. Så ja, det er ganske interessant at vi har den historien i Norge som vi nå ser skjer i alle andre land, sånn som ja. I USA da.
0: Ja.
4: Det her med sedelighet. Og så er det også, eller jeg leser bare litt at bøker i USA som ofte blir forbudt fordi de har liksom seksuelle ting i seg, eller som de blir forbudt på grunn av de er pornografisk, har veldig sjeldent faktisk sex i seg.
0: Ja.
2: Ja.
4: Så det er litt interessant.
3: Men hva beskrives da?
4: Nei, men det er kanskje litt mer sånn hint til da, vil jeg tro. Ja.
0: I denne boka så blir det aldri nevnt, ordet sex blir aldri nevnt. Ordet kåt nevnes en gang på siste side.
3: Oi.
0: I den scenen hvor hun blir voldtatt, der måtte han jo, det er jo en forsvarstale inkludert i denne utgivelsen her.
3: Ja, ikke sant?
0: Han måtte jo forsvare den scenen hvorfor han har med den delen av det.
3: Ja.
0: Og det blir beskrevet som at hun blir kysset på munnen og liksom på pannen og sånn, og hun kjenner et eller annet liksom hardt på brystet, liksom å bli kvelt, og så er det et eller annet som gjør vondt.
3: Ja.
0: Og så skriker hun. Og det er der det stopper.
4: Mm.
0: Det er ikke noe mer beskrivelse enn det.
3: Så han var litt forsiktig da han beskrev det også?
0: Veldig.
3: Ja.
0: Og det, i det hele tatt, han bruker ikke ordet prostituert, hvertfall ikke som jeg kan huske. Når han skriver kjempe liksom, distre om alt det der, bare at folk ikke er ordentlige, liksom. Hvis folk ikke er skikkelige.
4: Mm.
0: Sånn, søsteren var ikke skikkelig. Så må man liksom ta hintet.
4: Ja. Vi har jo flere bøker vi må komme oss gjennom, og nå skulle jo det egentlig sikkert ha kommet en låt, men tekniske problemer gjør at vi ikke får spilt denne låten, så da kan vi jo bare prate veldig mye.
3: Ja!
4: Så kanskje vi skal bevege oss videre til neste bok.
3: Ja, vil du bare sende over notatene mine?
4: Oh,
3: jeg har også byttet litt plass på denne tekniske problemer. Jeg har nemlig lest Animal Farm, som jo ble nevnt tidlig, og... Den har jo blitt bannlyst av helt andre grunner, og den faktisk fortsatt forbudt i Nordkorea og Kuba, og den nettsensurert, som jeg har forstått, i Kina. At, jeg vet ikke helt hvordan det er blitt gjort, men det som at søkeordet liksom ikke dukker opp, eller at resultatene ikke dukker opp hvis man søker på Animal Farm. Da. Det synes jeg veldig spennende. Har dere lest den?
2: Ja, jeg har ikke lest den, men jeg har nettopp sett en opera-oppsetning.
4: Nei!
3: Oi,
2: det var weird.
3: Det motsatte av vanligvis, da, med andre ord.
2: Ja.
4: Men hva er det? Jeg har ikke lest den, men jeg vet jo egentlig hva den handler om. Men jeg vil jo gi en liten recap.
3: Altså, den jo også en relativt kort bok. Den var skrevet kort fordi... Dette var jo, den ble skrevet i 1944, tror jeg, utgitt i 1945, for det var mange som ikke ville... gi den ut, på grunn av at den var kontroversiell. Nå snakker jeg meg bort, men den i hvert fall kort på grunn av at det var lite papir, og at han ville at det skulle være lett tilgjengelig da, for folk. Men han skriver om, George Orwell skriver om en gård som blir drevet av en mann, og så gjør dyrene opprør. De ender opp med å kvitte seg med mannen, og så vil de på en måte, de lager et manifest med regler for seg selv, hvor blant annet altså, poenget er, alle dyr er like, og vi skal ikke oppføre oss som mennesker. Mennesker er dritt. Vi skal ikke sove i senger. Vi skal ikke drikke alkohol. Vi skal ikke drepe andre dyr. Men, og dette... Men etter hvert som ressursene blir mindre, og grisene, som de smarte dyrene, de mest intelligente, de som også klarer å lese og klarer å tenke, hva skal jeg si, mer intelligente tanker, så begynner de å lede over de andre dyrene. Det er liksom plottet. Og til slutt så klarer man ikke å se forskjell på menneskene og dyrene, fordi menneskene kommer til slutt tilbake, og da drikker de alkohol sammen, og plutselig så, og sakte men sikkert, så blir alle de, tror det 7 regler, endret på. For eksempel, det er ikke lov til å sove i seng, til det er ikke lov til å sove i seng med laken, eller det er ikke lov til å drepe dyr, eller fra det er ikke lov til å drepe dyr, fra, til det er ikke lov til å drepe dyr uten årsak. Altså at man...
2: Og det er ikke lov å drikke alkohol i overflod.
3: Nettopp. Og så blir liksom de andre dyrene som da ikke kan lese, som mindre intelligente, de blir gaslighta på en måte av grisene som sier, nei, det er dette som har vært reglene hele tiden.
2: Ja, for disse andre dyrene som ikke er grisen da, er jo på en måte et symbol på arbeiderklassene.
3: Ja.
2: Eller lavere utdannede klasser i samfunnet.
3: Og så er jo forskjellige dyr på en måte, hva skal jeg si, de symboliserer nok forskjellige folk i samfunnet. For eksempel er det jo en hest der, som er en veldig viktig arbeidskraft. Det er jo den tristeste skjebnen i hele boka. Fordi de prøver å bygge en vindmølle, sånn at de skal kunne klare å, eller trenger å jobbe mindre. Men denne vindmølla blir jo ødelagt og sabotert, og det er jo masse greier med den. Og hesten jobber og sliter og, gjennom hele boka for å få den til, begynner å stå opp tidligere enn de andre dyrene, legger seg senere og offrer masse. Og til slutt så blir hesten gammel og syk. Og det som skjer da er at den blir sendt rett til slakteren.
2: Altså av grisene?
3: Av grisene, og de sier at de skal sende den til veterinæren, men så sender de den til slakteren. Og man kan jo lese det som at veldig mange på en måte, man kan jo lese det på mange måter, men folk er jo veldig trofaste mot sitt livssyn på en måte, og hesten er jo naiv og lojal mot disse reglene, og har ikke brydd seg om å lese reglene, lære dem uten at han bare jobber. Og når han først nesten har en klar vindmølle, så dør han og fikk ikke noe ut av den jobben han gjorde, og han har egentlig bare blitt utnyttet av disse grisene.
2: Ja. Men det er mange som trekker en ganske sterk parallell mellom Animal Farm og den russiske revolusjonen, er det ikke det?
3: Definitivt. Men det er jo også med vilje, eller ikke med vilje, men det er berettiget da. For det var akkurat det George Orwell ville skrive om også, og det var derfor boka var så kontroversiell. Nå kan man jo si at den kritiserer egentlig alle totalitære i Sovjetunionen fra 1945 til cirka 1990.
4: Ja, men det är ju lite sån intressant för vänstra sidan är ju väldigt sån denna boka kan tolkas som liksom höger sida eller liksom de totalitära regimen, men folk som är högerbredda var liksom nej, detta handlar om socialism och kommunism, att man kan tolka det bägge vägen då.
3: Ja. Och det är det som är så intressant med den avslutningen där, för det blir ju menneskene som var grusomme mot dyrene i starten av boka, venner med grisene som jo egentlig var en del av dyrene i utgangspunktet, og det viser jo at både de kommunistiske og de kapitalistiske lederne er like ille egentlig.
0: Ja, det var jo interessant. Ja. Det er jo bare reproduksjon av samme systemer under andre navn, på en måte.
3: Nettopp.
0: Det, den quoten jeg liker best av boka er jo, eller i starten så sier du alle dyr er like, som en sånn i det manifestet.
2: Ja.
0: Og så til slutt så sier man jo alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre.
3: Ja, ja. Sant.
0: Og det tenker jeg i hvert fall henger sammen med kommunismen. Men George Orwell skrev jo også mye, altså i 1984, så skrev han jo om, det var jo veldig tydelig om bare totalitarisme sånn generelt.
2: Ja.
0: Så er det veldig tydelig at han var imot det på begge sider. Da.
4: Mm.
0: Så derfor tror jeg det er relevant å trekke den.
4: Men hvorfor burde den, eller sånn, hvorfor vil man forby den da, på en måte?
3: Ja, jeg tror sånn som Stalin da var, eller hans mannskap var veldig redde for at folk skulle lese denne boka og bli oppmerksomme på hva totalitært styreform kunne føre til, og at det var truende for dem da, vil jeg tro. Men det er jo mye i den boka som kan være kontroversielt, og det som er så spennende er at det er jo egentlig skrevet som et slags hadde man ikke lest det i den konteksten man leste det i, så vet jeg ikke om, eller, hva skal jeg si? Jeg tror man kan oppfatte den historien på forskjellige måter, ut fra hvor gammel du er, og om du vet bakgrunnen for den eller ikke.
0: Ja, ja, det tror jeg også. Jeg husker jo, det første minnet jeg har fra Animal Farm er på barneskolen, eller akkurat ungdomsskolen, når vi så en sånn tegneserieversjon av den.
4: Oi.
0: Som så litt sånn gammel Disney ut, på en måte.
2: Jeg har sett den.
0: Ja. Den husker jeg skikkelig godt. Den satt seg supergodt i minnet.
2: Mm.
0: Og så tror jeg vi lærte om, om russisk revolusjon og sånn etterpå. Da, så det ga jo veldig mening på en måte i den konteksten.
3: Jeg leser faktisk at den første animasjonen av den, jeg vet, jeg har ikke liksom dobbeltsjekket kilden, men angivelig så skal den være finansiert av CIA sin antikommunistiske kampanje.
4: Ja, det kan gi mening.
0: Det tror jeg på.
3: Ja.
0: Det er spennende.
4: Men for å trekke det litt videre, så for de bøkene dere har trukket frem er jo veldig sånn, hvis man sammenligner med de bøkene som blir forbudt nå i USA i, på skole, så er jo det, i USA så er det en måte å viske ut historier, og viske ut liksom personer sine liv, egentlig. Når man visker ut skjev identitet på en måte, og opplevelser, så det er en måte å undertrykke de, men her er det jo veldig sånn ok, dette kritiserer et regime, så det,
3: det er litt de større linjene kanskje,
4: mens nå handler det veldig mye om å bare forby
3: historiene til folk,
0: bare for å holde på et veldig tynt narrativ da, om hvordan livet er. Det er heterofilt og hvitt og konservativt.
3: Vi har det bra, og vi har ikke mental disorders. Og
0: vi har det fint, vi har det fint med regjeringen.
3: Ikke minst.
0: Vi har det fint på skolen. Det handler vel om hva som er normalt. Altså man vil ikke at barn skal få et bilde av det å være normal, skal være et ganske sånn trangt rom.
3: Vi senker takhøyden, rett og slett.
0: Ja, rett og slett.
4: For det vil liksom tenke at ok, men hvis de ikke får høre om, om disse historiene, så kan ikke de bli skjev, eller da kan ikke...
0: Ja, det er jo mange som straight ut sier at det er det de mener. Hvis barn utsettes for homofilisme, så blir de homofilisme.
3: At man blir,
0: nydelig,
3: at man blir smittet, på en måte.
4: Ja, men faktisk.
3: Ja.
4: Og det er veldig synd, for da er det sånn, og fra et historisk perspektiv, så tar vi jo liksom, vi redigerer på historien mens den skjer, ved å forby sånne type opplevelser og lignende.
0: Men så blir det jo forbudt veldig mange bøker som har vært store bøker innenfor skolegang. Sånn som jeg har lest at jeg tror Lord of the Flies og The Catcher in the Rye er banna i forskjellige skoler. Fordi det er vold. Det er og dette har jo vært en av altså disse omtrent de to mest kjente sånn, og den måtte jeg lese på skolen bøker.
3: Som om man liksom når man läser om vold tänker, ah, yes, det är akkurat det jag har lust att göra som alltså enten så läser man ju om vold men på en kritisk måte eller så gör man det inte men man kan ju fortsatt göra sina egna kritiska tankar. Det är inte som att man automatiskt blir enig i det som sker i en bok på något sätt uppenbart.
0: Tänker jag bara som bara nästa steg ska vi förbi nyheterna liksom.
4: Ja.
0: Det är inte lov
4: men man gör ju basically det.
3: Ja, det är ju det. Ja. Ja, det, er jo sant, det
2: men där har jag nog grejer jag vill lägga till. Som är en lite positiv ting då emot dess förbjudna böckerna och förbjudna nyheter. Weird fun fact på Minecraft så är det laget ett bibliotek där det blir gitt ut allt som är laget av nyhetssaker och böcker som blir förbjudna i bland annat Nordkorea, nyligen nå USA och också andra totalitära regimer som förbjuder ting. Och där, om du har en Minecraft-bruker, så kan du lasta ner detta som ett seed och ta upp denna och läsa det upp på nyhetssaker på Minecraft.
3: Det är helt otroligt. Wow.
4: Men inte det väldigt han som lagar Minecraft, är han sån högre extrem.
0: Han sålde det.
4: Oh ja, han sålde det.
0: Det är FN eller sånt. Nej, jag husker inte vem som har lagt det. Men det är för en tror jag det som har lagt det.
3: FN köpte det av en högre extrem.
0: Nej, inte som har köpt Minecraft, men de som har lagt detta biblioteket då.
4: Så Minecraft i fronten alltså.
0: Minecraft i fronten för ytterexpress.
3: Det är så helt otroligt.
0: Jag måste bara nämna
3: men Minecraft är inte förbjudet ändå.
4: I Nordkorea?
2: Nej. Jag tror inte det. Minecraft är, jag tror inte Minecraft nästan är förbjudet någonstans.
4: Wow.
2: Det är ett av de mest
4: Minecraft är rädd oss faktiskt. Alltså det är lösningar på allt.
3: Ja, tydligtvis.
2: Jag kom bara över det sen att få läsa ner Minecraft.
4: Det är sjukt sånt för att liksom med motståndsmän för exempel att de gömte massa sån böcker, sånn, så tar jag väl så sin ett hus i mörker och jag gömte den i krigen in i en stubbe eller något sånt.
2: Ja.
4: Men så nu är det sån Minecraft.
3: Minecraft är den nya stubben.
2: Ja. Det är jag syns det är jättegenialt.
3: Ja, jag blev helt amazed av det där. Det
2: är helt otroligt. Och nyheter för USA. Så då man kan få nyhetssaker och sånt som är ganska censurerat.
3: Där och man bara inte se att du sa Nordkorea. Ja, det är det säkert Minecraft.
2: Men jag tror det är nog med liksom the revenue som man får från Minecraft som spel som gör det vanskligt att bara droppa i förhåll till nyheter.
0: Och jag tror att jag tror det har varit ordentlig revolution hvis man prövade förbi Minecraft i USA, tror
2: jag. Det tror jag.
0: Det är helt sant.
2: Det ser jag för mig.
0: Mm. Ja. Nej, men jag tänker alltså ett förbjudna böcker, alltså Albertine och Madame Bovary, jag tror också Anne Frank har ju varit med och skrivit historia på många måter.
4: Mm.
3: Ja, ja.
0: Så jag tror ju jag tror det vi har varit inne på det att det kanske egentligen är bra för många böcker att bli lite förbjudet.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
4: Det är god PR.
3: Absolut, ja. Väldigt god PR. Och så håller de sig ju tydligvis relevanta då dessa förbjudna böckerna. Ja. Det är väl kanske det måste ju vara relativt god litteratur för att det ska provocera på en eller annan måte.
0: Ja. Mm. Ja, ja. Det tror jag också.
4: Ja. Så konklusionen är att det är egentligen lite bra med förbjudna böcker.
3: Nej.
4: Nej då, det är inte bra.
3: Men läs dem gärna. Är väl kanske konklusionen.
0: Jag syns av att läsa Albertine, jag har lärt massa om det norska samhället på liksom sent 1800-talet. Mm. Jag blev ute till 1886, vet kom jag sa det. Men i alla fall den man får verkligen ett
3: för du läste den i anledning denna sändningen
0: här. Jag läste den färdig igår.
3: Ja. Ja. Och varför valde du den?
0: För det var den första jag tänkte på. När vi har snackat om förbjudna böcker så var liksom bara förbjudna i Norge jo Albertine.
4: Mm. Ja. Nej, alltså nu har vi ju pratat om förbjudna böcker och vi har inte haft låta så vi har ju kunnat prata jättelänge. Men vi går faktiskt tom för tid.
0: Ja.
4: Så vi må ju nu kan vi låta som att det är vår jingle om bokanbefalinge.
3: Ja.
4: Och så här kommer den där var den jingeln. Vi ska ha bokanbefaling.
3: Ja.
4: Väldigt snabbt.
3: Ja, jag kan läsa si att hvis man syns att världen är vond och vansklig så borde man läsa Folk flest är gode av Rutger Bregman, hvis jag inte säger det fel. Som inte är en roman, men han bara skriver om massa ting apropå fluenes herre som har skett i verkligheten, men ja, man kan bli lite mer se lite mer positivt på mänskligheten som är deilig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og apropos Fulles herre, kan jeg anbefale den?
3: Ja.
0: Den satt seg så i hodet mitt når jeg leste den. Jeg leste den på videregående, første klasse, tror jeg. Den synes jeg var skikkelig fascinerende. Og egentlig sånn, for det et slags sånn menneskelig eksperiment. Og man begynner virkelig å tenke på, ja, hva så, og, hadde det skjedd, liksom?
2: Ja, den kjempespennende. Jeg leste den for i fjor.
0: Jeg tror William Golding, forfatteren William Golding.
3: Ja, riktig.
2: Ja. Ja. Mm. Jeg tror egentlig jeg vil anbefale Madame Bovary. Det gøy å lese, hvis du har lyst til å lese om en litt forskrudd dame som bare har lyst på romanse og gull og glitter.
4: Mm.
2: Det gøy.
4: Jeg har ikke planen hvordan bok jeg skal anbefale. Men skal jeg anbefale en forbudt bok?
5: Ja. Gjør det.
0: Ja.
4: Supertruse.
0: Den røde byen av Angleby.
4: Jeg anbefaler Kapten Supertruse forrige sen. Nei, men den røde byen, sangen om den røde byen, eller uten en tråd, er jo... Altså, man må jo bare lese det.
0: Ja.
4: Og det er funny, og det er... ganske pornografisk.
3: Ja. For Lundis her er jo så inn nå, på en måte, der en Oscar Estelin skal lese i boktober, men det er
0: fint da. Allegedly, litt laget serie.
4: Ja. Ja.
0: Alright.
4: Nei, men that's a wrap, guys.
3: Takk for i dag.
0: Ja, ha det.
4: Super langsomt.
0: Ha det.

0: Alltså han går upp och liksom flirar och liksom what can you do?
1: Ja, jag tänker liksom så länge man inte skadar sig.
2: Ja.
1: Så är det ju bara gøy.
0: Jag vet inte, jag får så lätt blåfläckar tekniskt sett så skadar jag mig ju lite då.
2: Men det är sån jag för också, hvis du först är i en situation du tryner skikkelig på isen, så är bara sån då går vi full slapstick show. Nå, i 5 minuter är det krysset och så bara rullar lite runt och tryner lite extra. Så det virker som det är planlagt.
0: Det är lite sån här Brasil under VM liksom. Ja. Vi kastar oss.
2: Ja, okay. Vad låter som det låter som
3: en plan. Men har du sett sån folk i sån stora byar, alltså det är sån jögglershow mitt liksom i rushtrafiken.
0: What?
1: Hä? Nej.
3: Så de står bara i ett väldigt ett hektiskt kryss och varje gång det är rött ljus så stoppar de och så börjar de liksom jonglera. Och så går de till bilen och frågar om pengar.
1: What?
3: Var det lite sån du kände det?
0: Ja, jo på en måte, bara att jag var klädd lite mer som en klovn. Mm. Så för det liksom röd näsa och hår och är ju kvit i huden
2: allihopa. Du hade inte väl på det liksom. Ja.
0: Det var så jag förte mig. På insida så hade jag ett klovnig kostym.
2: Ja, ja.
0: Så nej gud. Men det är ju artigt då.
3: Ja, herregud.
0: Så nej, jag gläder mig.
2: Ja. Ja,
0: men det sånn, kan vi begynne nu?
3: Ja.
0: Kan vi vokse lenger nu liksom?
3: Ja, det er jo bare, vi mangler jo bare 2000.
0: Vi mangler bare 2000.
3: Så hvis
0: 2000.
3: Noen sitter der og har liksom 2000 på bok,
0: gå inn, splace.no, skråstrek Radio Revolt.
3: Nå skal vi høre en liten Kristiansen låt her, og det er Bli av Dessverre.

0: Yes.
1: Ja da.
0: Det var I Have Been In You av Frank Zappa. Og her står det også ønskelåt for han med liten tiss I Balenciaga.
2: Oi.
0: Ja. For låten var det, ja. Så, men nå, hvis dere også ser på skjermen dere, så ser vi at en Thor Tveito har ankommet studio, eller ankommet smia, da, som det heter.
3: Han ser direkte ukomfortabel ut.
0: Han ser direkte ukomfortabel ut, og... Ja, gjør det. Ta en intro. Se om vi får, en, får han til å prate litt også. Hva skjer dere?
3: Han ser så sykt nervøs.
2: Ja. Han ikke komfortabel.
0: Han har vel strømbanen på seg også, tror jeg.
2: Ja, du skal jo få strømbanen samtidig som han blir klappet.
4: Ok, er vi på da?
0: Ja.
4: Ja, ok. Velkommen til Radio Revolt sin barbershop. Vi har vår første, kanskje faste kunde I stolen.
5: Jo, for all del.
4: For eksempel.
5: Ja, Thor Tveito. Det veldig tidlig for meg, altså.
4: Har du stått opp nå?
5: Ja, ganske nylig.
4: Åh! Altså, Thor Tveito, han har en sånne greie der han liker å rope veldig høyt av og til.
5: Ja, ja, ja. Jeg elsker å lage mye lyd. Ja, da var jeg klar. Åh, ja, ja. Og spørsmål da.
4: Ja, sånn kan det gå. Vi skal starte med en aldri så liten buzzcut. Den her buzzcutten, jeg vet ikke hvor vi skal starte, men vi skal starte på toppen, og så ta siden, eller ta siden først, hva synes vi? Munkesveis, altså på toppen.
0: Oi, det
4: Ok, jeg tenker, vil noen holde mikrofonen for meg?
6: Og så for å forklare konteksten litt, så har Kaja altså fått knappen som gir Thor støt, og så har vi en annen person som har en knapp som gir Kaja støt.
0: Ah, ja, det gøy.
6: Ja, så det litt sånn punished punisher.
3: Mm. Er hendene hans bundet, eller?
0: Ja, det så litt sånn.
4: Skal vi starte?
3: Han skal ikke få lov å komme seg vekk, altså.
4: Vi starter.
2: Start.
0: Åh, oh, det her har jeg gledet meg til.
4: Ok.
5: Oi, oi, oi.
0: Nei. Oi. Du kan ikke farge det der, vet du.
5: For gann! Kontekst har man jo spart. Ah, ja da. For kontekst har man jo spart hår I 6 måneder, kanskje.
0: Men det jo for en god sak, altså det helt nydelig.
5: Det til en god sak, så jeg sa ifra I går hjemme til min mor. Oi! Akkurat på det viset. Og da sa jeg at du kan ikke bli sur, for det går til en god sak.
0: Hva ikke
3: det umulig å være sur da?
5: Nei, det ikke ofte jeg får mye kjeft hjemme, men når jeg skinner meg, da får jeg drit mye kjeft. Men nå har jeg trumfkort. Jeg må si at jeg selger meg ganske dyrt. For siste gang var det 50 kroner, og nå det 15.000, så det
4: Men dessverre så den her...
3: Det inflasjon, da.
7: Den svikta.
0: Ja, den gikk på strøm.
7: Sånn kan det gå.
4: Ja da, jeg burde ha laddet den før jeg kom. Nei.
7: Hva synes du om køtten, Thor, så langt? Ja.
6: Hvis du snur deg til skjermen her, og så kan vi få en liten...
0: Åh, oh, fy, det ser helt rått ut da.
2: Ja, det ganske fett.
3: Dårlig vært ikke det. Det jo mulig å bare gå av sånn også.
0: Ja.
2: Skal litt, er det
0: ikke det? Ja.
5: Nå ser man sånn en jævla stygg hodebunn, det skal jeg sies. Så. Ja, ikke film så nærme.
7: Ja, det bra at det skal farges etterpå.
5: Ja, jeg ble litt satt ut, skal jeg være helt ærlig. Oi! Herregud, ass. Oi, jeg litt forfra, var bra. Wow, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, virkelig.
7: Ja, vi helt målløse. Thomas, du stolt av det du har klart å gjøre her I dag? Første klippen?
4: Ja, nei, vet du, jeg synes det startet veldig fint I hvert fall. Jeg tror han kommer tilbake til Revolt Barber Shop.
7: Ja, han ser I alle fall veldig fornøyd ut.
0: Ja. Chat, klitt.
4: Nei, skal vi bare fortsette? Ja, vi gør det på. All right. Vil noen... Kanskje jeg klarer det her. Hvis det sett... Kan du holde mikrofonen for meg?
8: Hvordan strømmen? Er det for ille?
5: Oi. Strømmen? Strømmen god. Ah, det ikke verre enn det der, altså. Nej, det är bara ren.
4: Jag är lärling.
5: Ja, det är kul att se efter det jag beställde timme. Och det strömbandet stod heller inte i någon sån kontrakt. Ja, fy fan, jävla.
0: Shit, ass, det
3: fysisk humor är.
0: Ja, det är det. Fantastiskt. Hade du inget ord på det i stad?
2: Slapstick. Nu har slapstick.
0: Ja, nej, det var inte det jag tänkte på.
3: Visst om det Oscar Kaurin på jubileet idag så ska han göra slapstick på på en eller annen humor.
0: Ja, shit. Spännande. Nej, det är ju Oscar Kaurin, god på slapstick han. Ja. Men har du också gjort något? Även du har ju tagit håret för.
3: Jag har både tagit håret och jag har färgat det i olika färger.
0: Men var det så illa som Thor sitt eller hade du det var lite kort det där?
3: Det där är nog mer färg än det.
0: Får vi färga det? Det är inte
3: Men jag tog håret först och så hade jag kort hår en stund och så tog jag det på nytt. Då tror jag det tog det lite längre och då färgade jag det.
0: Ja.
3: Så på mode två olika.
0: Oj, där dirrar det.
3: Det är ström här inne, ja.
2: Ja, lite ström jag också.
0: Och vi har fått två nya donationer så jag tog ut och ta håret. Vi har fått Christian säger stå på.
4: Bare for å bryte inn litt, ja. Jeg vil bare kalle den her nye looken for The Moses. Den, som dere ser, så den litt kort bakpå. Han kan faktisk lage litt ponytail, ser jeg. Så det, her det på den siden. Ja, du fornøyd selv?
5: Jag tror det är den.
4: Ja, ja, det är gott sagt, gott sagt. Jag likte den där.
3: Det där var helt nytt.
4: Ska få lov till att fortsätta hålla mikrofonen
0: för mig. Stackars gutt.
2: Jag tror du kommer få många nya kunder
5: på. Det passar extra bra att du röskar så pass i hodebunnen att nu ser det lite sån rött ut och så blir akkurat det som det röda hav i tillägg. Ja, bara en gång.
3: Oj oj oj. Nu närmar det sig så.
0: Men
3: är stoisk.
0: Åh herre, det är fint ja. Men ser du andra på huset idag som du vill plugga?
3: Ja. Det är Leisure Suit Lovers i Storbritannien efter samfundsmöte som är husets eget discoband. Umuligt att stå stille.
0: Okay.
3: När man hör på dem.
0: Det är dansgaranti alltså. Mm. Får jag någon sån
3: riktig disco
0: kompensation hvis det inte dansgaranti?
3: Ja.
0: Okej.
3: Okay, rätt. Mm. Det står jag i dörra delar cash.
5: Ja, för jag måste lägga.
0: Men det blir dansgaranti.
3: Ja, absolut.
0: Är det någon konsert idag? Är det någon
3: Och så är det Skår?
0: Ja.
3: Eller är det skar? Det är väl skår.
0: Jag tror det är skår.
3: Det är två skår.
0: Ja, det är bara skår.
3: På skala.
0: Ja, fantastisk. 23.59, ser du något där?
3: Ja, selvfølgelig. Nå har jag inte hodet akkurat vilket.
0: Ska jag sjekke for dere?
3: Ja, det gjerne.
0: Ska jeg så, gi meg to sekunder.
3: Ja, vi kan prate litt om...
0: Ska vi så, nå er vi her på samfunnet. Ja, det gikk så fort. En av mine favorittnettsider. I dag er det Harvest, faktisk.
3: All right.
0: Så hvis du vil se ny, fet, hipp musikk... stick på 2389 då. Är det inte så det funkar?
3: Jo, exakt. Det är helt gratis.
0: Helt gratis alltså.
3: Alltid väldigt kul det som sker på 2389. Ja, kanske det jag är mest stolt över som organisation. Vi kan tillbjuda var helg.
0: Ja,
3: fredag lördag.
0: Det var lite gøy för jag hör bara sån bösselyd i öret mitt. Jag syns det var lite deilig. Alltså ser jag liksom på det lilla bildet här i studio och så är sån ja, där blir han mer och mer skallad för vart sekund så går det. Fytt i steike. Och det dirrar och det dirrar.
3: Men nå ser det ju ganska bra ut etter hvert da.
0: Ja, när du får bort liksom de där køddehåren.
3: Ja.
0: Men nå skal jeg se her. Altså, jeg tror dere er gjengen som samlet inn mest penger.
3: Det er ikke verst.
0: Før dere kom inn så lå vi på 12 000. Nei. Jo, 12 000.
4: Nesten en comeover.
3: Og nå er det 17.500.
0: Og nå ligger vi på 17.600 faktisk.
3: Utrolig fantastisk altså, at vi kunne bidra.
0: Så samfunnsstyret, dere må jo bare komme igjen og igjen og igjen og igjen. Og igjen.
3: Ja, altså, vi er alltid på huset. Så det, det er vel vår umotståelige aura da, som bare rett og slett får folk til å kaste penger.
0: Og da må jo nesten bare takke dere for at dere ville komme inn og gi denne challenge. Jeg gleder meg veldig til å... Jeg skal virkelig møte opp når jeg skal se Kent Ranum og Ulrik synge i Storsal.
3: Ja. Vi kommer tilbake med en dato. Vi må selvfølgelig sjekke opp med andreparten i duetten. Ja, det er for så vidt lov å ta en oppvarming og se på streamen fra forrige uke samfunnsmøte. Da.
0: Absolutt. Det er sånn at Ulrik har sunget i Storsalen tidligere.
3: Vil du ha,
0: vil du ha en sneak peek? Hør på det. Og så vi høp, og kanskje vi skal bare spille neste låt her?
2: Ja.
0: Sneak peek på synging, kan jeg si, ja.
3: Sneak peek på synging?
0: Ja, det var lite grønt fra Herman. Det traff ikke helt som... men Ja, det var verdt et forsøk. Men da kan vi spille neste låt, og det er jo en ganske... Det heter Pengene renner inn. Oi. Og det håper vi jo at det skjer resten av dagen.
3: Fortsett å donere til Revolt-aksjonen, folkens.
0: Yes. Dette kommer Pengene renner inn av Oral-B.

0: sword and spear. Smash.
1: Yeah. Oh, that's
2: Ringo er på lufta, og vi er over til Henrik.
3: Thank you very much. Kan vi kanskje slå på en mikrofon til, så kan vi ha en mic på hver person?
0: Ja, den på deg.
3: Vi setter oss her, Andrea. Thomas revurderer livet sitt. Hva med deg, Andrea? Hva tenker du?
4: Jeg tenker ikke så mye. Jeg har gått inn I litt sånn survival-modus. Hvor det som skjer, det må bare skje.
3: Det hørtes ut som et veldig sunt og bra mindset.
5: Og Thomas da, hva tenker du?
6: Jeg har egentlig begynt å tenke at jeg vil det. Jeg så plutselig en liten bit rørløk. Jeg så rørløk og tenkte at det her...
3: Nei. Vil dere ta en stein, saks, papir på hvem som skal starte? Dere må dele på bøtta. Og da tappte Andrea, og det vil jeg si at det at du starter. For her i denne utfordringen så det bare tapere. Så du kan syke deg opp og gjøre deg klar. Nå skal vi ha en litt close mikrofon her.
4: Se, fordi jeg liker ikke at den liksom rosa der.
3: Det bare skittles, ikke vær redd.
4: For den så fargerik, og det skremmer meg litt. Skal vi se. Men hva mål? Må jeg prøve å spise den helt opp?
3: Det som jeg sier til min lillesøster på 12, du må spise I hvert fall halve.
4: Jeg tror ikke jeg like flink som din lillesøster på 12.
3: Det gjenstår å se.
4: Nå angrer jeg litt, nå litt redd for at jeg ikke kan se. Dette jo ikke så big deal. Ta meg sammen. Men sånn helt ærlig. Ok. Ikke gjør sånn. Hold kjeft.
2: Åh, hun koser seg.
3: Du beskriver smaksbildet. Dette et skremmende tegn, altså, her. Ja. Ok. Den gikk ut igjen. Oi da. Vil du sitte der litt?
2: Da tenker jeg at det naturlig å spørre Thomas, hva gleder du deg nå, noe mer når du ser det her?
6: Jeg har begynt å glede meg veldig mye mindre plutselig.
4: Det var så mye verre enn jeg trodde det skulle være. Det var ikke bra. Det var kjempegodt, Thomas. Så god. Det blir skikkelig kvalm.
3: Ja, da tenker jeg det på tide å begynne å bevege oss over til Thomas sin tur her. Thomas, hvor tankene?
7: Ja.
6: Ok.
3: Bra jobb, Andrea.
6: Det rookie move.
2: Hvis du trenger noe å skylle det ned med, så det masse I bøtta der, som funker utmerket, tror jeg.
6: Ok.
2: Men der jo litt sånn struggle, altså oppe I Nord-Norge så det ikke fryktelig mye på utvalget der. Så det her jo litt sånn, du får jo virkelig satt preg av resten av Norge på kroppen din her.
6: Ja. Nei, men fuck it.
3: Jeg tenker jo dette litt sånn beredskapslagermat.
2: Oi. Nå får Henrik en telefon på øret fra adresseavisa som lurer på hva som på brødskiva. Så jeg tenker at mens...
6: Vet jeg at det en adressejournalist som skal spise den?
2: Ja, det sikkert derfor de spør, ikke?
6: Ja. Ok.
2: Men jeg tenker at du må bare sette I gang.
6: Ja, vi bare gjør det.
2: Ja, jeg tar mikken for deg.
6: Ta mikken.
2: Ja. Jag kan ge dig lite sån jag kan ge stereo ljudbilder av Thomas som spiser den här.
6: Skål. Det liksom sån den stirrar tillbaka på mig. Okej, okay, fuck it.
2: Fan champ ass.
4: Det bra Thomas. Det går ner. Thomas det sykt bra. Thomas
2: Andreas så det svärdig. En liten svärdig. Kom igen. En svärdig. Ingen svärdig.
6: Det är något där som smakar helt jävligt.
2: Det är något där som smakar helt jävligt. Vilken del? Beskriv.
6: Det är en symfoni. Men det är den värsta symfonien jag har hört.
2: Bara analt och jävlig.
6: Ja, den, det är en sån här. Oh my god, jag måste ha vann ass. Fuck me.
2: Ja.
3: Andrea beskriver alltså här som
4: överraskande förfärlig. Eller jag hade på en måte tatt mig samman och så hade jag sån jag var sån okej okay, det kommer till att vara sött och salt och fiskete. Men så var det bara en helt sinnessjuk kombination som liksom smaken blev till något helt annat. Det var liksom jag aldrig smakt något så förfärligt för. Det var som om någon hade liksom spist väldigt söta nudlar med bara bärs. Det er den beste måten jeg kan forklare det på.
3: Søte nudler med bæsj. Da tenker jeg kanskje at vi skal... Andrea, du kan bli med meg tilbake til studio. Og så kan vi begynne å... Du klarer en bit til, tror jeg. Jo da. Spis opp maten din. Herman.
2: Thomas, du har lært at man skal spise opp det man putter på tallerken.
3: Ta mikrofonen her, og så går jeg og Andrea tilbake til studio.
6: Ikke hvis det smaker sånn her. Fuck my life! Oh, Jesus Christ. Gleder du deg?
1: Ja.
6: Ah, det är något. Det är något sånt här fette stykt så uppe där. Jag vet inte vad det är. Det är liksom jag klarar inte att identifiera det. For det är inte
1: det är en sillen kanske. Var det inte sill?
6: Nej, för det var liksom sillen kom ganska tidigt. Den gick ner fint. Men det är något där. Det är något helt på slutet. Jag vet inte fan vad det var. Jag känner du har lagt smaken i hvert fall. Fuck.
1: Jag tror egentligen
6: är vi fortsatt på.
1: Jag tror kanske det är på.
6: Fuck.
1: Jag tror egentligen att det skulle vara så väldigt vanskligt. När vi först började den här challengen, men jag tror kanske jag tror jag ska ångra lite på det när vi började snacka om det på morgonen dag.
6: Oh my god. Jag ska inte spisa något mer. Jag har
1: fama.
6: Död.
1: Ja, det är min tur.
6: Vad så sker nu egentligen?
1: Jag vet inte.
6: Vad liksom bara alla
1: väntar på eller vad är väntar på egentligen? Kan du förbereda? Ja, ja. Är vi på? För exempel? Ska jag bara starta? Det kan jag göra.
6: Okej, Herman. Ska jag hålla den? Ska hålla den för dig. Oh, nu hostar jag och sånt mätt upp i mikrofonen, men det driter faktiskt. Ja, på det stadiet. Okej, vad tänkte du nu?
1: Så jag är lite svag för majonnäs.
6: Det är faktiskt sån chili majonnäs ja. Eller spicy shit.
1: Ja, det är sån det.
6: Så det kanske det var det.
1: Ja, jag vet inte. Jag tror det kan vara det enda som verkligen sliter med. Men vi prövar då.
6: Oj, det är en stor tugga. Där kom det en bit sill. Den tror jag satt.
1: Nej, majonnäsen nu.
6: Det är den.
1: Ja. Jag är kvar med.
6: Fuck, jag är. Oj.
1: Nu är vi 4 miljoner.

0: Och med det säger vi tack till Johan och hans önskelåt Sedonis B. Ut till dere på smia. Ha det bra.
1: Revolt. Vi är tillbaka från fellesarealet på smia inne hos Radio Revolt och ska nå börja på mystery box nummer 4. Thomas, är du spänd?
2: Jag tror det var den mikrofonen.
1: Ja, det
2: ja, jo, jag är spänd. Är det nummer 4?
1: 3.
2: Nummer 3.
1: Sorry.
2: Okej, okay, tight.
1: Det är en till.
2: Tight. Den till. Den till. Ja, nej, vi får bara få det på.
1: Få det på.
2: Okej. Okay. Åh. Där är Aska. Jag känner han. Oj. Åh, det var klumpat. Åh, vet du vad? Jo, jag tror jag vet vad det är för något okay. Faktiskt.
1: Spännande.
2: Ja.
1: Är det något du har varit borta i mycket för?
2: Ja. Yeah. Möjligen, visst är det jag tror det.
1: Ja.
2: Ja. Jo, jag ska dra han till mig. Så ska jag lukt.
1: Ja.
2: Den trofaste. Oh, what the fuck? Oh!
3: Nej.
2: Jag vet. Det är tunfisk.
3: Nej.
2: Jo, det där, det är unmistakably tunfisk.
1: Ja.
2: Ja, det är något mer där. Alltså, det är ju fan mig rätt. Jesus Christ, se på det där. Det är ju nasty. Fucking hell.
1: Mm.
2: Okej, okay, men jag har en ingrediens i alla
1: fall. Spännande.
2: Tunfisk.
1: Ja. Vi näste man.
2: Är det här något chokladpålägg? Det är dock men dock ser det är något brunt här. Ja. Varsågod. Ja, vill du?
3: Nej, jag vill ju inte.
1: Man vill ju inte putta handen i mysterieboxen.
3: Jag gör det.
1: Men man må, fordi vi har tjent 30 000 kroner til en god sak.
3: 40 000?
1: 40,
3: eller
1: ja,
3: først 30 000?
1: Først 30 000, vi er fortsatt, vi later som at det er 30 000 da.
3: Nei. Det der likte jeg ikke. Det var skikkelig klumpet, jeg likte det ikke. Nei.
1: Det blir bara progressivt värre nå.
3: Ja, det gjorde ju det.
1: Har du några tankar?
3: För det är något Det är något här som är liksom harare. Det är något som jag är helt enig att det är fisk. Och så är det någon ting som är som är liksom hårt. Denne synes jeg var vanskelig.
1: Ja. Denne har du lyst til å lukte litt?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det har jeg ikke.
1: Da kanskje Herman skal få lov til å putte hånda ned i
3: okay.
1: Mystery box.
4: Kladde litt igjen.
1: Mysterieboksen. Esken, kassa.
4: Oi, det lukter fisk, ja.
1: Det er jo et gjett det. Men du vet vad de säger om maken? Det är luftas tunfisk. Ja. Det stämmer.
4: Ja, jag vet inte. Jag tror jag trigger så mycket kladding.
1: Nej, har du lust att lukta?
4: Jag syns det blir mer hint av kattemat, men det är ofta tunfisk och lite sånt då.
1: Ja. Spännande gett.
4: Kanske lite sån tunnfisk kattemat.
2: Det var något oljat i det också, så jag lurer på om det är sån här tunnfiskeolja liksom.
4: Ja, var något mer då?
1: Ja, det är ju
4: tunnfisk.
1: Ett spännande
4: tunnfisk och vet inte. Har inte peiling. Nå tomatgrejer.
1: Ja. Tunnfisk och nå tomatgrejer är det tror hittil.
4: Tunnfisk
3: och jordbärssyltetøy.
1: Ja, dere har 20 sekunder på å finne ut av hvilke fire ingredienser dere har lyst til å svare på. Altså,
4: jeg klarer meg.
2: Det ser ut som det kunne vært noe jordbær-syltetøy, men...
3: Jeg tar det tilbake, faktisk.
2: Jeg tror det hadde
1: vært litt mer stikker. Tror det hadde vært litt mer stikker, sier Thomas nå. Spennende. Det,
5: bra oi. Sagt!
1: Ja, bra sagt. Men er det riktig?
2: Ja. Yeah.
1: 10!
2: Jeg har ikke peiling.
1: 9!
2: Okej, hvis vi ser tunfisk syltetøy.
1: 7. 6. 5. 4.
2: Okej, vi har den.
1: 3.
2: Da sier vi, vi sier tunfisk.
1: Ok.
2: Jordbærsyltetøy. Tomat, paste.
1: Jesus Christ. Ja.
2: Og sjokolade.
1: Oh.
3: Nei, nei!
2: Nei, kom an.
1: Det var så nærme. Det var så nærme at dere tok feil. Fordi hadde dere sagt nougatti, så hadde alle fått støtt. Men det var